0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći jackpot

Vratila sam se. Sad, pošto smo se najavili, malko zagrijali, možemo polako, ljudići moji, ići dalje. I za danas spremljeno sve i svašta, ozbiljno, neozbiljno, šašavo. Pijuckanje, dobrota, ma nema čega nema na ovoj mojoj listi. I naravno, opet nećemo skoro ništa stići, ali nema veze. Ima dana. Vremena uvijek ima, ljudi, samo nas neće biti. Tako da se mi lažemo da nemamo vremena. O tome moramo ozbiljno razmisliti. I još o nekim sitnicama. Koliko je važno, pogotovo ženama, da super izgledaju na fotografijama. Pa se to šminka, pa se to pući, pa to nešto trepće, pa 300 nekih čuda. Međutim, mene ako pitate, valjda mi ružnjikavi i nefotogenični nemamo problem s tim, prihvatimo. Uopšte mi nije važno kako ću izgledati na fotografijama. Samo se nadam da će jednog dana, kad zatreba, sve da bude dobro i dobro da izgleda na ultrazvuku, CT skeneru i magnetnoj rezonanci. Najvažnije je da tu izgledamo dobro. I uopšte nije važno šta drugi ljudi kažu, nego poslije nekog sistematskog šta će ti reći onaj u bijelom. Odatle krećemo. A za ostalo se čovjek lako snađe. Biće nekih vijesti, biće nekih priča, prije svega biće sjajne muzike, jedva čekam sljedeću listu i onu od 10. Za kardio sat ne smijem ni da zamislim šta je doktor za dušu, nije u bijelom, ali je doktor smislio kad je ostatak ovako dobar. Pa mili moji, dobro jutro i dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu

Zlato, srećan put i ceca nacionale. A kad smo već kod putovanja, dvije. Jedna korisna, jedna onako, ne znam da li da se nasmijem, ali možda je neko od vas imao iskustva na ovu temu pa će da mi kaže koliko je istinito. Ajmo prvo na more. Logično, veliki broj građana i ove sezone bira Hrvatsko primorje za ljetni odmor, a mnogi od njih se na put do Jadrana odlučuju da krenu sopstvenim automobilom. Juče vam rekoh kakve su cijene parkinga i koliko može biti problematičan, međutim, ukoliko niste pažljivi i ne poštujete saobraćajne propise, putovanje se lako može pretvoriti u baš neplaniran i to visok trošak. Mnogi vozači u želji da uštede često siđu sa autoputa, koriste neke lokalne saobraćajnice, ali onda bi da nadoknade vrijeme i stignu što prije, pa logično, nogom po gasu i... Međutim, prekoračenje brzine ne samo da ugrožava vašu i tuđu bezbjednost, to vam je jasno, već se strogo sankcioniše, a to će više da vas boli, vjerovatno. Tako za prekoračenje od samo 10 na sat više od dozvoljenog naplaćuje se 30 evra. Poređenja radi, putarina na relaciji Zagreb-Split je 26,40. E onda ona prekoračenja od 10 do 20 km na čas kazna je 60 evra, ako je od 20 do 30 kazna je 130 evra i 2 negativna boda. Za prekoračenja koja su veća od toga koja idu i do 50, kazne baš skaču, nekoliko stotina pa preko 2000 evra, uz oduzimanje vozačke i zatvorsku kaznu moguću. Naravno, gužve ka moru česte, redovno testiraju živce vozačima, ali vožnje i preticanje zaustavnom trakom spadaju u najneodgovornije i najopasnije radnje na autoputu. Ne znam jeste li znali, jeste li obaviješteni o tome. Kazna je 260 evra. Dakle, osim te ćuške po novčaniku, ovim potezom opet ugrožavate živote drugih učesnika u saobraćaju. Ja uvijek naglasim te druge ljudi jer sa svojim životom smiješ da radi šta hoćeš. Dobio si ga na poklon i baci ga, nije sporno, ali nemoj druge ljude ugrožavati. I postoji još jedna opcija koja se kažnjava. Ogromne su vrućine, parkirate auto, ostavite otvoren prozor da se unutrašnjost provjetri ili svejedno ostavite ključeve u bravi i otključana vrata. Hrvatski zakon to tretira kao neobezbjeđivanje vozila od potencijalne krađe i kazna je 30 evra ako niste znali. Ako niste znali, sad znate. E sad, da bismo putovali, treba nam gorivo i to juče pomenu smo. Troškovi putovanja skočili zbog cijena goriva. Ne znam, sjećate li se, čini mi se da je to bilo prije nekih 20 godina kad su se pojavile one tabletice koje se dodaju u rezervoar, nisu one bile nešto ni skupe, pa su to organizovane promocije i 300 čuda knjižice dijeljene uz njih koje optimizuju potrošnju goriva, uštede čuda. Neki ljudi na ovim prostorima pokušavali, mada iskreno nisam nikog pitala da saznam iz prve ruke je li to stvarno bilo tako. Pa su one nestale zato što funkcionišu i nekome se ne isplati ili zato što nisu funkcionalne. Uglavnom u Rusiji se sad pojavile i građani počeli da ih koriste da bi poboljšali potrošnju goriva. Kažu, jedna ta tabletica dovoljna je za pun rezervoar, košta od nekih 60 centi pa do 1 evra. Dosta je za 200 litara benzina. Neki kažu da onaj 92-ku pretvara u standardni 95-icu. Uglavnom, prodaja im je skočila. Mogu da se kupe na benzinskim pumpama, dakle neko je odobrio prodaju. Neki tvrde da djeluju, drugi kažu, ajte ljudi, molim vas, to je placebo za motor. Nauka se još nije zvanično izjasnila na ovu temu. Jel moguće, jel neko imao iskustvo, jel smo samo blesati? Morala da vas pitam. Naš Mate pozdravlja iz svog zagađenog Mostara. E sad, Dunjo moja, je li to Halid Muslimović da stavljam pjesmicu na listu ili je Dunjo moja Luis? Moram znati ko pjeva da bih ispunila muzičku. A jest jutro sve sporo otvara, to je samo da me nervira. Zora nam se javila iz Stanara. Veliki pozdrav, Zoro, ide i vama. Zoran nije napisao gdje smo, gdje god da smo, neka nas. Admin je tu, to tu je. Valjda u Sarajevu. Veliki zagrlja ide vama. Željka nam se javila iz Njemačke, kaže, u pravu si, naravno da imamo vremena, ali za sve koje ne volimo i ne želimo vidjeti koristimo frazu nemam vremena. To je poznata stvar.
A inače i ljekari su nekad u čudu kad vide moje nožice pa zaborave da je tema susreta uređenje, aha, urađeni MRT koljena. Interesantno mi posmatrati ljudske reakcije na estetiku i uvijek se lijepo zabavim, a vjerovatno i oni kad mi saopšte sve ružne deformacije na koljenu. Lijep dan vam želim. Kaže, šalim se, naravno da ljekare ovdje ne interesuje kako izgledate, više ih interesuju momci. Kaže, ne znam šta mi je danas i odakle mi pravo da komentarišem kome šta smeta i ko šta voli.

Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Nula.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Denver Nuggetsi rade na obezbeđivanju novog Supermax ugovora za svog centra Nikolu Jokića. Jokić je prošlog ljeta donio stratešku odluku da ne potpiše produžetak saradnje, čime je

divni Radiša Urošević i oko moje, red je da završimo ovaj kardiosat luckastom pričom. E sad ova nije luckasta, ali bi vas mogli takvim proglasiti ako me poslušate, međutim šta vas briga. U svijetu koji neprestano zahtjeva našu usmjerenu pažnju od ekrana, rokova, 300 čuda, mozak ulazi u stanje umora. Ipak, kažu, rješenje za mentalni oporavak može biti jednostavno, a to vam je podizanje pogleda ka nebu. Drevna praksa, čije koristi potvrdila i moderna nauka. Svi ćemo se sjetiti djetinjstva, ležanja na travi, traženja zmajeva, brodova, kojekakvih oblika u oblacima ili jednostavno čekanja da naiđe avion. Ta sposobnost za maštom koja je svojstvena djeci često se gubi u odraslom dobu, zaboravimo je, zamijene ekrani, obaveze, pogled stalno na dole trpi vrat, nije da ne trpi naša fizika, društveni pritisak da budemo produktivni i jednostavno glava se spusti iz oblaka. Moderna psihologija kaže ovako, a sprovedene su ozbiljne studije, ključ je u konceptu meke fascinacije. Šta god im to značilo, uglavnom jednostavno je. Odsutni smo dok piljimo u nebo, ne mislimo o bilo čemu drugom, gledaš oblake, smješkaš se i ne treba ti puno vremena za tako nešto, naravno ne može da se desi na asfaltu, mora da bude park pa onda usput i zelenilo i ptice i mir i sanjarenje, to će probuditi i kreativnost, nahraniti našu maštu. Treba nam više mašte. Svijet je postao prehladan i preozbiljan, a ovo će nam, kažu, smanjiti stres, anksioznost, popraviti raspoloženje, spustiti krvni pritisak i povećati nivo one dobre i pozitivne energije. Pa vi sad vidite, osjete li me poslušati ili ne. Fenik se javlja sa Olimpa i smije mi se, kaže, čuje, molim te, ne pišite više, pa voljeni, ne piši mi više, šta da radim? Kaže, kad ne možemo da odolimo, vidim. Naša je Nisa iz Sarajeva, ali trenutno čini mi se da je na nekim morima, pozdravlja puno. Vidosava iz Ohaja, ima nas u Čurugu u Srbiji, pozdrav ide i tamo. Brane se oduševio rokerima s Moravu, Slavka se javila iz Prnjavora. Pa vi meni sad šaljete sliku ovih čokoladica o kojima sam pisala. Kaže, sad ćeš ti sve da poblokiraš, pa i mene, kaže, blokirao net. Neću da vas lažem, istinu ću vam reći. Šefika nam je tu, da li ovo ako je Šefika iz Dubice, molim te trepni dva put ako su te oteli. Jer ja ne vjerujem da si ti ovo napisala, ali dobro. Čekajte da vidim gdje sam još. Jo, ne ide ovo ovako. Naša Nada iz Gomirja kaže, ako ne kukaš zbog ove paklene vrućine, pa nemoj ni zbog velikog broja poruka. Dobar dan, najdraži svijete, od jutro s vama, ali prokuvala, pa se sad razlačim ko žvaka po vrelom asfaltu. I kaže, kad bi samo u BH bilo tako, nego u čitavom svijetu, nažalost, svakodnevno čitamo o zlostavljanju i to ne samo životinjica. Pozdrav ide u Gomirje, Mirče iz Holandije, Steve iz Makedonije. Steve, obećavam da ću ovu pjesmu staviti za sutra na listu, jednostavno sam je zaboravila. Gdje sam sad stala i šta je ovo? Evo kako izgleda krpa poslije jutarnjeg brisanja stola koji stoji ispod terase. Nema ni oblačka i ništa mi dan neće pokvariti, a sve je toliko prljavo. Eto šta mi udišemo. Pozdravi i iz Tuzle, kaže, šta da ti kažem, volim plavo pa makar i ofarbano. Na blok, nemam druge, pozdrav Zlatku i Nadi. Mario nam se javio iz Nove Bile, Cica iz Švajcarske, Senad iz Banja Luke. I ova je pjesma zakasnila, to jest ja sam zakasnila. Pa onda neko komentarisao, Trumpa, ljudi, ne ide, džaba ja to čitam, ništa, jedna Gordana.

Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

će cijela godina biti vrela, čuće se, dan je vreo, najavljeni su i naredni kao takvi i provodit ćemo ih zajedno ako ste se ponadali da nećemo, uzalud ste se ponadali. Došlo vrijeme, mili moji, da se pozdravimo. Opet mi je ostalo toliko vaših poruka i hvala vam puno i za ovoliko podrške i ljubavi i truda i meni samo žao što ne stignem sve da pročitam. Nije da ja ne mogu pričati, nego nećete čuti ništa od muzike budem li ja non stop pričala. Radenko nam se javio iz Njemačke, pozdravit ćemo našeg Marka u Prijedoru, poljupci stižu iz Hrvatske, Dejan i Miroslav slušaju na Palama. Sunce iz Bajerna, ali znam da se ona neće ljutiti što nisam pročitala sve što je napisala. Delić iz Njemačke kaže, molim vas da u vijestima, jer su one ozbiljniji dio programa, zamolite fudbalere BiH da izgube utakmicu protiv Amerike, jer ako pobjede onaj narančasti Nobelovac i mirotvorac će nas bombardovati za naše dobro, isto kao što je napao u Iran pa onda proglasio mir ili kidnapovao Madura pa donio slobodu, demokratiju i sreću jadnoj Venecueli, a sad im još ismontirao dva zemljotresa pa će im dati pomoć koju će oni jadni plaćati narednih 100 godina minimalno. Zato fudbaleri, kapitulacija, molim vas. Veliki pozdrav vama, sjajna poruka. Samo ti pričaj, pusti muziku, pa ne može upar. Veliki zagrljaj ide našem Željku u Indiju. Milorad se javio iz Indije. Omer nas sluša u Austriji, Vlado je u Novom Sadu. Pozdrav ide i u Švajcarsku, Merima je u Sanskom mostu, Kata u Doboju, Azra u Zenici, Dragana u Vršcu, Edina u Sanskom mostu, naš dragi Denis pozdravlja iz Sarajeva, Ivanka iz Poljanaca u Hrvatskoj, Jelena je u Prijedoru, Remzo u Stijeni, ima nas i u Fojnici sa Admirom, Gordana iz Gradišta iz Vukovarsko-Sremske županije, Dragoslava je u Dortmundu, Miljko nam se javio iz Beča, jedna Slobodanka koja je u Novoj Topoli, Milosava u Modrići, pa sve vas je više i svi ste novi, ja ne znam šta ću s vama. Tu nam je i jedna Vida, Vida se javila iz Banja Luke, naša Đuka iz Modriće. Mirjana nas je pozdravila iz Gunje iz Hrvatske, Gordana iz Banja Luke, Šabić iz Sazina, Sonja iz Prijedora, ali druga Sonja iz Prijedora, sjajno. Aida iz Sanskog mosta, Radomir iz Novog Grada i ljudi ne ide dalje. Hvala vam beskrajno za sve. Čujemo se opet sutra. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.